0: Če vas tale komad zdaj ni prebudil, pa sem prepričana, da vas bo zagotovo naslednji. Dobro jutro.
1: Hodi na mnogo, što proteknu. Žene su zakon, to shvatiš nakon. Muškarci redom, svi pokleknu.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostaje.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima. Kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,